sani sani sani sani pani baba baba mari ga sani sada baba mama sani sada sada sada sani sada ni baba mama sani sada sada sada baba baba pani da baba mama pani da baba mama pani da pada baba sani sada pada sani sada pada sani mama mama